Zun. Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Toto je Zun Radio DAPLUS. Zo štúdia zdravíme Rybia Sample, začína Deep Wave. A poďme chillovať. O tom táto relácia je. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet, pozdravíme aj tých, ktorí počúvate už v repríze. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio.

No tak to na úvod Mocek. Chrany na go. Dnes to bude pekne vyspievané na pohodu. A poďme si to užiť.

0: Deepwave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza je pondelok 18. a druhá každý štvrtok 18. A inak www.zunradio.cz.
1: Zun.

Tentokrát ich feeling. No a my sme v druhej hodinke dnešnej relácie Deep Wave. Zo štúdia zdravia Mary B. Samples. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete.

A v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. Druhá u každý štvrtok o 18. Čo nevieš, to nájdeš na stránkach www.zunradio.cz. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí nás ladíte. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DA+. Dve hodinky, čistý chill, čistá pohoda.

Pozerám na časomieru. Je tu záver. Záver dnešnej relácie Deep Wave. Toto je Dan Mix. Bodyhead.

My vám všetkým ďakujeme za to, že nás hľadíte a počúvate. Samozrejme, ostanete na ladenie aj ďalej. Takto hráme 24/7, o tom je Zun Radio DAB+. Poďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále. Poďakujem partnerej programu Zoner Studio. No a my vám všetkým prajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Máte sa všetci krásne, na pohodu. Užívajte život. Zo štúdia vás zdraví Mary B a Sam Ples. Peace, love and house music.